0: американці в пекарія.
1: Олі, олі.
0: Жмауцова помазка.
1: На крові, на крові.
2: Подає сосипнева.
3: Уєй, уєй.
2: Небі джинс в пекарія.
3: На крові.